Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Guhdarên Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یان زی پارکان ده عربان ده هم زی بازاران ده چا بنو وابی بو
1: جنوندان اوچه یان دن باش Parlamentera Mardinê ya Dem Partiyê Birîtan Güneşaltin derbarê pazdê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî de ji bo astengî û qedexeyên nipêşiya zimanê Kurdî û mafê perwerdehiya fermî bê rakirin û ev yek bê lêkolîn kirin pêşniyazname damêjîzê. Dem Partî ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku sekiniye dê li hin bajaran bi awayekê hemwext meşan nidar bixe. Meş dê di roja şemiyê saet 7 êvarê bi duruşûma ji bo aşitiyeke gavekê bavêje dest pê bikin. Şandeyek ji mejlîsa dayîkên aşitiyê bi boneya roja dayîkan di çerçeveya pêvajoya aşitî û civaka demokratîk de serdana partiyên siyasî didomîne. Di çerçeveya serdanan de şandeya dayîkên aşitiyê ku ji Behriye Yalçın, Afife Kartal û Müzeyyen Bütün pekte bi tevî berdevka Dem Partiyê Ayşegül Doğan û parlamentera Dem Partiyê Adalet Kayar'e li navenda giştî ya CHP bi serokê giştî Özgür Özer re hevdîtin pêk anîn. Cigire Serokê Giştî ya CHP Gökçe Gökçen û Jinijdeya Koordinasyonê ya CHP Emine Uçakşî beşdarî hevdîtinê bûn. Dadgeha Îstinafê îtiraza Komeleya Rojnamevanên Dîcle Firatê ya li dijî qedexeya xwepêşandana rojnamevanan nirxand, Dadgeha Îstinafê qedexeya Dadgeha Herêmî pejirand û îtiraz red kirin. Li Istanbulê li dijî şaredariya bajarê mezin a Istanbulê pela operasyonan berdewam dike. Vê şeveqê jî polîsan avêt sermalên reveberên şaredariyê û gelek kes hatin binçav kirin. Dîmenên ku tundiya li dijî pîr û nexweşên ku li dijî li nênêrîna taybet alê Beylikdüzî ya Istanbulê derket holê bûn sedema nerazîbûnê. Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî diyar kirin ku teftîş dest pê kiriye û got nasnameya kesê di dîmenan de hatiye diyar kirin, peymana kar a karmendê Tekirdar tavilê hatiye betal kirin û pêvajoyên kanûnî hatine dest pê kirin. Reveberê saziyê du karmendên ku êrişê nexweşan kirine û kesê ku biyerê kuşandiye hatine binçav kirin. Di danîşîna 5 rojnamegerên ku ji ber tevlîbûna biranîna rojnameger Nazım Daştan û Cîhan Bilginê bûn dihatin darzandin de biryara beraetê hate dayîn. Du doza berdewam a derbarê bersûcên doza komkujiya Pirsûsê de derket holê ku daxwazên ku di rûniştina berê de hatibûn qebûl kirin di qeydên rûniştinê de cih negirtine. Di heman demê de daxwaza guhdarî kirina îfadeya serokwezîrê wê demê Ahmet Davutoglu jî hatiye red kirin. Karmendên tenduristiye yên li Wanê li hember şiddeta li dijî psikolog Yusuf Duman bertek nîşandan û xwestin ku pratîkên tenduristî û ewlehiya kar werin xurt kirin. Di doza mirina Hîranûr Aygar a 16 salî de ku li Mersînê di otomobîlek de bi guleyê hat kuştin biryar hat dayîn. Bersûc Hüseyin Ardaşar bi tohmeta kuştina zarokekê bi niyeta muhtemel cezaya muhebbetê û bi tohmeta hebûna çekê bê destûr jî 2 sal cezaya girtîgehê lê hat birîn. Bersûcên din Mustafa Zeybek û Nazım Çetin piştî ku ji ber tunekirin ve şartin ancî guhertina delîlên suç çarmeh cezaya girtîgehê wergirtibûn hatin berdan. Çalakiya karkerên Bendara Mersînê ku ji ber endamtiya sendikaya jikar hatibûn avêtin di roja 128-an de berdewam kir. Enstitüya Kurdî ya Amedê Ferhenga Kurmançkî Yaku bi keda komisyoneke berfireh ve amade kiriye weşant. Ferheng armançlike ku di perwerde û standartkirina zaraveyê kurmançkî de bibe çavkaniyeke bingehîn. Serokê ABD Donald Trump piştî êrişên li ser keştiyên şer ên Amerîkî yên li tengava Hürmüzê bang li Îranê kir ku bilez peymanê îmze bike. Trump got ku eger ev nebe wê bi rengekê hîn tund bersiv bidin. Parezgarê Hesekê Nurettin Ahmed derbarê pêşketinên dawî yên nibajar, karûbarên sîstema dadweriyê û berzana girtiyan de agahiyên girîng parve kir. Ahmed diyar kir ku vegeşiya piştîrakirina tabeleyên bi kurdî û danîna yên erebî li dadgeha Hesekê derketiye holê hatiye kontrol kirin û avahî dê di demek nêzik de jinû ve were vekirin. Derbarê bikaranîna kurdî ya li ser tabeleyan de Ahmed got nivîsa kurdî li ser tabeleyan dê li deverên ku piraniya nüfusê kurdin were danîn. Ahmed her wiha ragihand ku 205 girtî dê îro werin berdan. Di hilbijartinên şarêderiyan ên Brîtanyayê de çar kurd namzetin. Dê çaverê kirin ku Partiya Reformê ya rastgir û keskan serkeftineke mezin bi dest bixin. Li hemberê vê yekê jî îhtimal heye ku Partiya Karkeran a desthilatdar rastî têkçûnê bê. Îro li seranserê Brîtanyayê navendên dengdanê hatin vekirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Și ne avem Danuce Ian de Mbaș. Parlamentara Mertini ya Dem Parti'ye Biritan Güneş Altın Derbari Pazde Gulani Roja Cejna Zimani Kurdi de Jubo Astengi u Qedexeyn Nipeşiya Zimani Kurdi u Mafi Perverdehiya Fermi Beyra Kırın u Evyek Beyle Kolin Kırın Peşniyazname da Meclisi. Dem Parti Jubo Pevajoya Aşti u Cimvaka Demokratik ku Sekiniye de Lehim Bajaran bi awayeke hem vaxt meşanlı darbıxı. Meş de Roja Şemiye saat 7 evvari bi duruşuma Jubo Aşitiyeke gaveke baveje despe bikir. Şande ek ji Meclisa Dayîkên Aşitiye bi boneya Roja Dayîkan di çerçeveya pêvajoya aşitî û civaka demokratîk de serdana partiyên siyasî didomîne. Di çerçeveya serdanan de Şandeya Dayîkên Aşitiye ku ji Behriye Yalçın, Afife Kartal û Müzeyyen Bütün pekti, bi tevî Berdevka Dem Partiye Ayşegül Doğan û Parlamentera Dem Partiye Adalet Kayere li navenda giştî ya CHP bi serokê giştî Özgür Özer re hevdîtin pêkanîn. Cigire Seroke Giştî ya CHP Gökçe Gökçen, Uji Nijdeya Koordinasyonu ya CHP Emine Uçakşi Beştari Hevdîtinê bûn. Dadgaha istinafe itiraza komeleya rojnamevanên Dijle Fıratê ya li dijî qedexeya xwepêşandana rojnamevanan nirxand, dadgeha istinafe qedexeya dadgeha herêmî pejirand û itiraz red kirin. Li İstanbul'e li dijî şarîderiya bajarê mezin a İstanbul'e pela operasyonan berdewam dike. Veşeveqê jî polîsan avêt sermalên reveberên şarîderiyê û gelek kes hatin binçav kirin. Dîmenên ku tundiya li dijî pîr û nexweşên ku li dijî li nênêrîna taybet alê Beylikdüzü ya İstanbul'e derket holê bûn sedema nerazîbûnê. Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî diyar kirin ku teftîş dest pê kiriye û got nasnameya kesê di dîmenan de hatiye diyar kirin, peymana kar a karmendê Tekirdar tavilê hatiye betal kirin û pêvajoyên kanûnî hatine dest pê kirin. Reveberê saziyê du karmendên ku êrişê nexweşan kirine û kesê ku biyerê kuşandiye hatine binçav. Di danîşîna pênc rojnamegerên ku ji ber tevlîbûna biranîna rojnameger Nazım Daştan û Cîhan Bilginê bûn dihatin darzandin de biryara beraetê hate dayîn. Du doza berdewam a derbarê bersûcên doza komkujiya Pirsûsê de derket holê ku daxwazên ku di rûniştina berê de hatibûn qebûl kirin di qeydên rûniştinê de cih negirtine. Di heman demê de daxwaza guhdarî kirina îfadeya serokwezîrê wê demê Ahmet Davutoglu jî hatiye red kirin. Karmendên tenduristiye yên li Wanê li hember şiddeta li dijî psikolog Yusuf Duman, Bertek Nîşandan û xwestin ku pratîkên tenduristî û ewlehiya kar werin xurt kirin. Di doza mirina Hîranûr Aygar a 16 salî de ku li Mersînê di otomobîlek de bi guleyê hat kuştin biryar hat dayîn. Bersûc Hüseyin Ardaşar bi tohmeta kuştina zarokekê bi niyeta muhtemel cezaya muhebbetê û bi tohmeta hebûna çekê bê destûr jî 2 sal cezaya girtîgehê lê hat birîn. Bersûcên din Mustafa Zeybek û Nazım Çetin piştî ku ji ber tunekirin ve şartin ancî guhertina delîlên suç çarmeh cezaya girtîgehê wergirtibûn hatin berdan. Çalakiya Karkerên Bendara Mersînê ku ji ber endamtiya sendikayê ji kar hatibûn avêtin di roja 128-an de berdewam kir. Enstitûya Kurdî ya Amedê Ferhenga Kurmançkî ya ku bi keda komisyoneke berfireh ve amadekiriye weşand. Ferheng armançlike ku di perwerde û standartkirina zaraveyê kurmançkî de bibe çavkaniyeke bingehîn. Serokê ABD Donald Trump piştî êrişên li ser keştiyên şer ên Amerîkî yên li Tengava Hürmüzê bang li Îranê kir ku bilez peymanê îmze bike. Trump got ku eger ev nebe wê bi rengekê hîn tund bersiv bide.
Parezgarê Hesekê Nurettin Ahmed derbarê pêşketinên dawî yên bajar, karûbarên sîstema dadweriyê û berdana girtiyan de agahiyên girîng parve kir. Ahmed diyar kir ku rêgeşiya piştîrakirina tabeleyên bi kurdî û danîna yên erebî li dadgeha Hesekê derketiye holê hatiye kontrol kirin û avahî dê didemek nêzik de jinû ve wereve kirin. Derbarê bikaranîna kurdî ya li ser tabeleyan de Ahmed got nivîsa kurdî li ser tabeleyan dê li deverên ku piraniya nufusê kurdin were danîn. Ahmed her wiha ragihand ku 205 girtî dê îro werin berdan. Di hilbijartinên şarêderiyan ên Brîtanyayê de çar kurd namzetin. Dê çaverê kirin ku Partiya Reformê ya rastgir û keskan serkeftineke mezin bi dest bixin. Li hemberê vê yekê jî îhtimal heye ku Partiya Karkeran a desthilatdar rastî têkçûnê bê. Îro li seranserê Brîtanyayê navendên dengdanê hatin vekirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Hey hewa, ne dikarî ji kesî re bêjî, ne dikarî ji xwe veşî. Û bi tenê te dişînî, dibî wek zarok, digirî, dikenî û dilê te dipelbite wek çivîka. Ger ku ew te fehm neke, bêtir zor e. Çi bikim, çavê dila korê.